Be mama to forget ni. Be mata fa agi ko ya ke ta papa. Kalasi ke ke he papa. E ma ko to wa. Hong fulua ono wa fa wa o wa hong fuluta ha. Valuta ha, tolta ha, fa ta ha, ta wa ta ha. Fainga papa be ko ke fe ma o. E yo ba ka ke nga tai ko ya ta papa pala yuti. Ka be foki ke ta fa agi ko ya ke ta nga hisit loka. Ma o forget ba mo ta nga hi. Wa ya ta mani ko ta wa ya tala tala ko ta wa ya mesi ko me ta obiliki. Ha fainga ko lo be ko ke fe ma o ke nga we. Pemufu fatungia ko Pacific Timber BGH Meloto Nukualofa.